0: Gazin a dario holdo holdo nwe keten radio fraternité ton ton tromito mi kudo gbada kudo le wenu gaino hobo hoide nwe je mi no siru holdo nwe keten radio fraternité ton yo gan we ho hota je mi si romele yo mi gbo ma so iro to mi azoropo to khora gbeta ko we piton fcb yo wulan we ma bo do gbenu to gan romi ado wada yin no so kan to vilado do konzo e do kozo e be wi wa ga yenu din le yaro to di din ala se ho e do le ye vi mi ton e ro ko ro po me kaka yi ho aton me le yo ye de be me do to pon nu wi wa e ton gudo gudo ton aro to di din ala se le ye be gbon e do gbon ni je ton kun kun o eko eko yin kan nan din bo eyan wa to zo le o e de le ko be azo ye ton bo kuro wi wa we ho e ye me agbankun to me tole o ye ka dodo azo ene ye be ewo aro to di din anasi ilepo ho gege de vule bona de de mi ho ton to mi to bo lile gba victoire john tun kan we a fo ton kun opo ta ya ton gbo mo pe nele de bu ma za tutu o ena chenu wime kuro gbavi bo mo nto ekun din e an tun no to khora gbeta akwe wi quinton fcb yo e de le won wi ma o so asanga gbe waye bo ren so mera ho romia do wada ni do azote men teme wa we e ye de ga ye nu din le e wa ro titi mero nu e mura mendo so ren to vile ro do kozo e mera ho be podo gbedi zonlin e yero didi wa epo onu eyin bo je etre ton di trala e ka hun ko men ye titengbe o eyin so ren to vilelu do koza e me la kholo wi wa we do gle pawe e la me la ron ganji kwa kwe owe ma khome yi vile ton pawe onu enele e je ye etre ton di trala bo e pa kla kla nu me la kho e kun pla na doblo nu bi na do tenpon bo wazo bo nu dogbo beneto otun pedo ni je to opon po na si hu hu to me la kho awa kan men ma kuro apa ne kho eni tenpon bo nu nu ene eni wi wa bi degbe degbe de je ha gbon e ta kun pla o awon a kwa fun fun ko ro to mi to me alo e me yin adaka ko to le na so tu bona ko soja mi to le da yi pla la la ni yo eni tan pon bonu ni ne le yo de ma so tin ro to mi to me o e kale wa ro so ren me la ko ro ye ro po khe ayi ton ma gba do de bu o e de ro po khe nu o so ren to vi le do do kon wi wa e ye ro bi blo ele teme teme bo mi se bo tun ro mi na so ro o to me nu mi Hoton todo mito minai cha urudon bona timenu mino bono mito le ye dele ye wuri ajoto ahan suho aton mina tun ye dele keke finto ogbo finto podo koklo papa ahwanre finto po we ye dele ye yin meno po we ye to wi lo ye me webo mene o eyedo o tavi e eno so bono hun kloboto na ye tabi kloboto ton we eye o eru finfin obo egbo edo bo wuri wenu e mene o ewuri eye pe do azangagbe eyin azantantongo eyin azantantongo ro sun me mi de oton yo e kan ko bi eye wa ro titi mere do mo we kunu jaju ogbon bo mi do gbeta yi bo gbeta iton me o keke gbo podo o kwe kan le mi ton awa khere po we e de le ye no wuri do ba nu kunu le ton me o ye wa ti an lo meweji bo wuri e de le goni e me po epo no fin won le podo ye me no isa nu na le po gege eton di on e ron bo eko mo ye wi ya pono le ka wa pono le ka wa ti on alo o keke we ba jaju weji podo o la yanu e de le ye no gbo ali na le po ewe itanloji ye me ina isanu na leyo ye deledi yon ye do kwen kwenji bo kpo no leyo ye do ye ba yon na na do moten bo wuli ye bo ene yon uwi waito konton toro mito mina wak plakude bo nan ti menu mi no tenkpon kwen fi foton da ho e e blo wai bo yin BPC ton e yin vivon nou no a zangakbe wai ye tankon ene le ka yi lesin lesin le je hagbon e de bagbon e e de adio mi sekpo mi la ho antone josu e gan e kwe azanu azo kwe non kwe nun kundo azo me kwe lesin men ton uwe mi ka ho kwe rebyo mi la ho yo e wado titi menu mi wedo nun le e yi lesin lesin le je hagbon e bo ekumo vogbigbon debu do apade hwe o eme sedo o tenpon gonu do poropo bonu yenamoten wo pinu kundo le nle do yigbon ewu ponu nugbon fo debu matin o gbe yedele wa do eme o ekumo vogbigbon debu do tenpon gonu debu o nunde kunu din nun la kan le bo jero tenpon gonu debu o vogbigbon debu kuntin o tenpon gonu le do poropo e wa lo titi menu mi wedo eh fi le blo tenpon ene on wa ifo di o ina nu e ye no we do poropo la yo ina gbejepon egbejepon bona ken je ka me lo poropo ina na sinkon eh e je ka me lo poropo ina na sinkon le bo me lo poropo na tunu e yo eyin dindin to alo eyin ai jeto wa tobo eme pe wo din le yo ina ablo lo di fon kan sin tenpon bo sin kan gudo gudo ton e enona do tenpon pa ko yo enana hun o nwe azome vi tenpon vi le do poropo wa yo gbedegbede ton segbla we me din yo ina gbedepon bo sin kan le yo ena si hu ton bo mi se bo tun lo mi na so o to men mi hontan todo mi ta tenpon e vi mi ton BPC vi le yo ye blo wa ye yo mo lo po ojen we e me yin azome vi do ko ton le be sin horo po me kaka so yi ho aton me le yo yi lo ye be men do tokpon nu iwa e ton lo wa pa e dele ton hwe ne mi wa le ka do igbo mi ku wa fodo we ma ho men do ko ton gaton bo yi mi la ho wa mandu ba parape e merci gan e ko azanu azame hwe ne ni kan ho pere bi e do de tenpon le o men do tokpon be gbon lo wa apa e dele ton hwe yo mi la ho wa do titi men mi ero nou yi wale be ganji de ye je hagmo ye bo vi mi ton. Kho do kpo me vile kaka yi je kho a ton me vile yo e nyi kan nou. Men do tokpo nou yi waro a kpa e dre ton kwe. Men do kpo nou yi waro ene yo. E wanyi men do tokpo gudo gudo ton e enon blo do kwe yo men. Na do monten do yo kho nou vi e kpe wu bo wazo nou e plo ye e ne e kpe wu bo bi kan do nou ene yo men. Be sin kwe yosin bi ben nou kaka yi kwe yosin fifo nou e ken e jaka e dele e enona e bo akpa do kpo do kpo tenne ewe vile yo enon azode bo enon gbeje e kon ganji nan do montembo nou e mon ken e bawe e de nan do diyo ho enon diyo ho e wado titi mewendo menjo tokpon nou iwa ene yo azanton ewe e da yi bo ina si hublo bo ye kobe sin azangagbe ya hosu zangbe yo ena yi ena fo menjo tokpon nou iwa e dele ton bo mi sebo tun do mina solo tomen mi honton tolo mi to mi koti men mi do dogbo ni jeton kodo bene to ton po ronron ton diyan eko yin kana bo enyon wato kere kere le yo eko soda li ton ho bo e dele ko do nou e reyo e na wa teme bo dogbo ene yon nan yi ronron ton bi degbe bo alita le nan je yiji bo nan je wiwadi le e je hakbon yo eko do o biblo e nou e agbanku yin to men tele kamuru akpa ene hwe yo mi sekpe mi la ho Adamu sika abu e hwe azanu agbanku yin to men tele kpodo ogbeto kun yin to men tele kpodo plakufie mi ka ho pere bi o mi la ho e waro titi menu mi wedo nous ayons bo vivin et de l'être là lo nous ebo en dog betonu o togan on wada yodo azodagbe eye wa kan eye ho ho teme teme eye do kakabo dogbo ene odion hun ton eyin kana be kuro azo teme teme le wa we na do mo tembo nu e na hun bi degbe degbe ode gbe we na do me la ho rumia do wada yon town when we dogbo ene yin susu toyo nu e awe we yin bo boho ye me yin agban kun yin to me tole trala no nu e me gege gege ton nu e dele no wa bonu lu nu ene bo when we ka su dogbo ene ene wa yin nu bo ve wu nu ye do nu dudu na lu ye dele to me gege yin kuku to de me gege tin dimbo zemi jan we don kun mo den gege tin bo o gan we dele no ahogbon kwegbe kwegbe na monte na do monte do nu bo nu ene eyin nu bo ve wu nu ye trala aro titi mero ali do po ene we eno gbon na do moten do yi o chadu sin to ome mo je we ko li bi sin to ome o ali do po ene o je we eno gbon bo to vito si agbon kun yi to mento ero to ene le meyo e so bi o alu eme bo e ve wu ni e o trala kwenwe bena ho to gan rumia do wada yon eye kawai do hosin hosin ha o to gan nije ton bo enyi kanu dogbo ene hon hon enu bo na wa dije ye dre ta unlo ye kuro nune ba we diyon kwe ko je bo azan ko je mile mi ka tenkon kakabo yi don bo kakpono nu iwale o e kabe azo dogbo hon hon ton le kabe nu bo adi o de mi mana ble mi a onde o monto dako dako le o e ko lile bo gege koru a lile di je we na do monten bo nale be azo e dre ton li e je hagbon li e kuno wagbon yi bo enu bo vivinu e mi trala mono po o o moto daten o benen to ton temen temen le o de akwe e ye dele no mo we nu e o dogbo eni on ro hun hun on ekun sran mo akwe mo nko ton o bo e wa gbon fun yon aluwe mewe rabu ye tonon de e dogbo ene e hun din o moto daten le o e na le be azo e ton de e je hagmo ye bo akwe so kha na bi e akwe gba to ton eno mo ro apa ene ko yo ena le je mimondi de je kagbon e ni kagbon fi bona bi o to gan rumia do wada yin no eyin no e si hude akwe oponu ye me yin agbon kun yi to men tole do moto datan le o e kan yin nu bona vivi ni ye dre tra la bo e na do fin do azo e wa we ye de o me bo pere na je pere jinu ye dele bo mi se botuno mi na so do tomen mi honton toro mi to e ho meton soro me la vu ya mi na kun lo to khoro gbeta pe we kwiton fcb o ye wan we ma bo do gbe nu to gan rumia do wada yin do so re to vile do to konu e e ye ro wi wa we din temen temen le vi mi ton e do khoro ku men ka ka so yi kho aton me le yo ye de le be mi to to pon nu wi wa ye ton e no blo do khuya me na do moten do dio ho e do gbo ni je ton hun hun e ka ko yin kan na din bo nu wi wa le e kuro yi e lisin lisin bo agban kun yin to me to le po do gbe to kun yin to me to le po e de le do wa wa dije me tite ngberu apa ni pe bo mi ti me bi ni mi ho ton toro mi to e voilà ti on dio e so mo de buru wa sa to me ha castero wa blaka we no mo di bo seyin me me sento mi ton toni saku sin gbe se do bo mi se ro pe mi ton le gbe zan de din ta tan ton na dilo ko yo ni podo mi na ko ti de wa nu po mi kan le wa ko lo sa fi e bo izan de bye bye
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.

0: Zagan taton kunwe o kwa ton kun aton ewerwa hotomedo khodokhosa in khronu we keten radio fraternité toyi khonton toromito makro gba vumitone kon ina chenu mi me me le khamdro jontun kawi a foton kuro go tanwi aton godie khodokhosa in khronu we keten radio fraternité toyo ejije mine bo gbadan diyan pan pan yin mi la kho le una so afi gbadan diye yo o tori ni akari mo afian
1: dogan ni me
0: ajin ko sa eyan hun mi dogu se do yi me toro mi tole bi hu panpan yi o me da ko le una so afi gbadan di yo e di na so to nwe ndi hun te to ganji bo se bun yi me kai me to ko me lo so e an si ko se ma do mo je meton me da ko le una ai do jile barabara ri abaju no mi ba lo mi an so du ko lo na yo mi ku tun o Alonso ato emi bo kwanso mino ganjile vitrizo emi pon ganjibo bebi jiganda lo mi tonbo emi ko ikun de ambo kun wo hun aso aten emi ton mi ro yiye bo je vireji viole wenu emi lo free na ye na gbo ane yo ewe mi je viyo jibo mi po mi do khontin bo ipo ipo je ye yi lemi hun aso aten emi ton di yole khwekoro we we aton moleji Viene emika mobon don kun ton bo mi poporo yiye bo ina dai ni le yo le vanpo mo abara ko Jesu ni aso e bo emi no ve ton mi taun le jire mi ma sinu vo ando wa le e ko apa taun o gbezan mi ton wo na mi agbon ajo e bo ko yi do poko we mo guto yo mi nbaruten agaso ji tende bo ndu e fina yo mi e mo vide bo ede suro kun yin lawo mi do khoni gbegbe mi do khoni je mi so boyi bo de ripo sime ja bo de top ropo hun ene o re mi mi da bo donu je ma ma je ne mi je ri ton ji bo je kin kin ji mi je kin kin ji ka bo na do sun na ya izen sun tewe yo le nya no ze lu gwi donu kon no die ze le wo jonu mi kan ke iha asi khonton emiton e jomi dobo ya bara ko Jesu yo mi ko mi po ye bo ya da ire le mi le bodo mi mo fi de bo fi yo yen le pe ganji bo e fi mo le yo lo ton kan me lo to le ti bo le mi agbon bona de ro po sin hu renu yo we sin kan ko mi we sin kan mi ko kaka yo e ku jenu le mi ko kan ta mi lo kodo je kan je wo mi frape taun bo kan e ku jenu fi yo kan nu ku e jomi kaka bo mi ko kan ga e gro jenglo Ron, when we are semi donaku, where me am on meditator, me boja, jeo, when and way. Video, I mean, more on ton, whim to my oil, so I waje, says a quamiji, boja, meme domiji, meditator, a cowra, to go, mikoso, we be. Ron, a miko, kind and I. Bo, frappe, called the Nakabo, Emma, genua, bo, queer me carrying boy, you are so ready, why yo, me do die, me, my gona, dao, and I will eat the ton, look, put your mea deton. When I miss a do I mebo emi pepo do ro pe o bo yi nu ba ta hanu teni bo e du nu ganji pe we du nbo kameye re mi re sureji akoye emi supo egbe yo re o mi ko so ton yo be ko do nu ku mi da yo mi re so mi do gogo egbe boyi doyi amo fi edu nu mi bo mi chitele yo mi wo mi re yo re afu apo mi no me fuda bo emi se wa gbe ni gbe mi tun lo jire edunun bo go ko mi tun lo jire ina yi reposer ile repere ro o file le mi orogun e meto gbo mi orogun ti ene e do gbo mi de me e gbo je file pere hun ene we idowo e jare ko yo e mo akon ti bojuna ho agon ti o ho e de bo ira kon ti o pa ti bo ina mo ti ma do dan na ro o ton e yo o kekere no te gudo mi to mi apon gudo kun mi apon gudo yo asi mi ton e mi do ko na be ho sa yo asi emi ton oje emi mo grajabo eton ro ku demi ton togu demi ton wo mi do a belme ya togun belme mi to pon yo zaun asanje yi ni omi da bo le da do mi o ti bo mi ti de ye je bo e a kenu re jele e mai vi emi le ton e do ko na wo so ko sa bo kwa ro yon ni bo ba to ko mi aji Edomo, e blow in ye o sokigeton bo ko di do ho ne. Ron yon de ton e mi o kan ton ko tun o e mi gbegbe bi mi ayide ko sun yo mi amode so ke gaji je firi o je te bo hak se mi anjibo ko di dole yi le mi pon ji bo pon to yo le mi amlo pon mi o tun o asi mi ton ene tin o nwe wa ye nwe wa do mi we ne le flavo fiton ene mi gbogbo aye mi o son e tin gba me ko mo ko tin ye ma bro mo mi so gudu aji a lo a fo te mi kan de do asi no ne si kan ta aji e mi esu lo mi an do mo ton ba ko gbo ma ro nta ro je nwe wa mi o emi ko ekun jokun se mi debu ya je ne mi kan bogbon nwe kan bi oje mi ra ho le ona de pon le ronu e nu ka ti ga ti bo e ja kan ton bo etun lo je le emi wa frate ni mo kan je ne o mi an do kha emi yo ho kre un je ne me ra ho toni ama mo ho ai
1: ho e be
0: e ho ne luna iso wa san ton ye so ho avi bondo me ra ho yesu ogun banu ton banu me ji aw doni pa be go water
1: ba o do pe
0: ya o do pe ya bo ka e bo tun ba mi ya do top de to ho me
1: e ka de top ni o di bonu ele genu won e kan he na blue
0: e na tun je mi dagma we ne hun mi do agwa we do si
1: nu nu why do
0: e eh nu why do te
1: nu why do
0: e mi ra o nu e ba wo e tu won gbadi we mo e mo ji genu we ayo a mo kro mo bo no lo se to
1: awon ibo leko wa menu
0: o wa awon ide ko leko wa
1: ko mi tan leko do mo
0: awon ide ko ibo leko wa se e ku o da lo ko sa ba e ko go do do
1: o wa sinsin ti awen
0: eh
1: o ko wa sinsin awen
0: eh o wa
1: ali ji ede ti me
0: eh
1: mo ko be
0: eh eh o be o me we no me di ora san to me ra me ko sa ido ko na yo e wa do e si no ro to inu me si
1: e na e ko ibo e ko nu ne o jeff lavo e di monu e de top ne di monu e se di o e mo ero pa ba asan ko yi ni e mo ero pa ti mo ko to me ni
0: asan poto
1: ta inne mo yo bu la fu da pe we ro ho sa ni o we he na je ya
0: eh o nde na te kan na je a ki jan je bran ken
1: e ko be sin san san tin
0: a ki jan je ma ke mera ho
1: ne o e wa ni to mera ho le o na o
0: e wa ni to fi
1: do
0: nu mutu e me
1: e wa ni to do de enda jile mako do honu mele vu vio ya honu onyonu ene lele ko wa o mi he dio mi na do kire e hena wa e na do eru mo he e ya ko do honu mele vu vio bo mele vu kuro khotu e me yo lili
0: na ho mele jo ya e ya ye de ko mo na han te
1: ba
0: da no konton e mi mo bo do honu gbegbe mi mo do honu konton ni e je mi le de ton boy boy de du
1: baba janru ko ni
0: e do ni e do we do we do wa ton bo deru bo deru deru ka yo e wa jan
1: ani ka de
0: e wa na bo da e tun mi ari de du o jo ma mo o
1: am mo wai wai na mi ton de
0: su am se mi ton ko
1: e na ba ko ro ko ni e de
0: ho je
1: afor clean we sun le no ro clean clean we mo no lu tagba don lo ko ni ni de we be lo aro wa ye no aro ye ra li di mo aro ko do e de sun o le ime
0: o to ri o ro
1: ayin don do da ayin don do wo so at
0: tori tori e ho nja we me gbaja do ni o me ni lu poge akon avo yon san ni mo
1: eh
0: kan do gbogbo esa aya
1: mi do ko ni ni ayin don do da bo so
0: igbe mi la o yo gbogbo esa
1: do gedere ni
0: yo gbogbo ni a do gedere ya
1: do gedere ya ma o do eya kere de wa je ko ti bo nu do gedere yo na tun do kire
0: eni o fo ni
1: te ko do nu wi wa te bi po ena tun te lo jiton de no na no mo na yo ne
0: e awo ko ya
1: nu e mo hello hello o
0: amo
1: amo
0: tori e eyo
1: eyo ne eh ayin don
0: ya
1: bo so asida
0: eh
1: bo de ukaka bo to gede me le vi bo do honu me o sin vi bo so ro ho me yo
0: eh
1: adona tenkun kakaka bo me o ndona je de ba mu e ara wuri bo ni linlin we ton le pe to nu yu wa to le po e san ro yon ni fogun yiwe a
0: ene mene kere jinyano
1: mene o jinyano no mene o ya na wibo na mene o ya na sidaju
0: ko
1: amo
0: po me o do su okugo ya okugo
1: we do ko nu yo nu bo ko ko to ya ko to ba ayo ko to ya ton ha yo bla a ko so mo ko le dai de top to ya no de
0: eh ai Anyway, so we as I knew good.
1: Yes, I'm on right to
0: now. You're on Sunday.
1: No, now I'm in the toy do.
0: And yeah,
1: now I'm in the toy do. I was making Villa. They get an idea. Then I out plumbing over me. I out say to no.
0: I don't know what names and do.
1: I don't know what
0: they better men what names and do.
1: I don't know what they were saying to you.
0: Okay, you chaka mule.
1: I'm
0: wine. I saw it as what he. Buna kule ibu lang kulewa ina kule ibu lang kulewa emo emo ya
1: nwe imba ye suwa wakbo ama si doko nyo mene vuvi bukule zan mido fune jika kere e zan kwe e du kwe nwe mibo e du nwe mibo mile suwa
0: wala menton hon
1: la menton hon
0: ee
1: boya dinyo
0: lopona duwe nye
1: boya dinyo mene vuvi e do gede ka odu nwe
0: etuna
1: e odu nwa zan we gamu kwe ne ome
0: etuna edu lopone miyo le miyo ane top
1: Era de topu de jineme. E mo ali neme. Nyonu e doko na ansoru. Akwe na moro game o ya. Me de roku e ne o.
0: Me
1: na wakbo mona le
0: bujie.
1: Me na wakbo bo. Me de kuro wala meni bo ya. Mo jena, me jine na zero.
0: En bo ero dudu
1: wako. Ere yo be san zane.
0: Ero dudu wako wako wano wa me ero kwekwe yo ve mamun. Badua.
1: Ese na mo du de edo na mo du bo e ya.
0: Eyo.
1: Nwe de mde ne.
0: No kwi, ma ito kwome.
1: Ese na mo du de
0: na mo du bo e ya. Mi a ito kwome.
2: 0144 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
0: Tony Saku.
2: Saku Tony.
0: Eh, ne.
2: Ogodoro.
0: Oh.
2: Yavia,
0: c'est la Ligue. Ah,
2: c'est
0: la Ligue. Ali Boadilaï. Asiton a joué.
2: Il a entendu Gléo.
0: Ah,
2: Gléo, nous gons. Nous gons les noms pour gagner. Mon nom, don.
0: Ah,
2: il y a Gléo, il y a
0: Gléo, il y a Gléo.
2: Eh, oh, Gléo, Gléo, non, pour des habits. Nous gons les noms de Gléo. Et ma voisin, ah ouais, non, non, Dieu m'a pas aidé.
0: Ena chenu mera kochi badu adowi betensi oru tokoru dona chen mekaka 0 44 70 44 44 alo 45 86 00 00 rumia ku 80 45 86 00 ane mi kuwo mi ajede khumto ta toni yimelo
1: do nu e khoto ntelo mita khoto ntelo mita do nu e
3: Niko
1: Baja. Oh, man.
3: Bloody.
1: Bloody.
3: Mama, I know.
1: Hmm.
3: You don't do that. You don't know.
1: Hmm.
3: No, you don't know.
0: 45 86 00 45 86 00 allo au 01 44 70 44 44 allo quand vous les bio nous voulons coup de content coup de où mais déjà quand nous mieux quoi vous signez allez encore nous voulons coup de beau n'est pas bon quoi allo eh oh il voulait pas quand voulait quoi mais là bio il y a beau wadi yo churulu eh nous chiri kitiri yo donc 01 44 70 44 44 coup de roton abloc quoi déjà t'as vu Clément
4: Orugaleu hmm attends
0: ouais j'ai rien
4: à tout monter quand t'as
0: rien à dire
4: yo na do me na no do me na pek na ba do me ka na de kawe
0: anda vie dire
4: mais le gars là le do le do ko no yo
0: I am a man.
5: Bada
0: nkulo me jigawe.
5: Basho de ki gagwu.
0: Me?
5: Basho basho.
0: Bacho?
5: Oui.
0: Aha.
5: Yo bi ogun na o ko igoro jira do dai we a bi nte. Je ko tun me ni mo eyo a.
0: E jira ti do ya jira te ya do dai.
5: Era e ko mo e ni jira dai bo do yi. O de do dai e tu.
0: Era ne gbon a do ko run fi emi ton bo ran e ri live o yon le fo ba to run a yo yin soro po ni. Hello.
6: Allô?
0: Nakarigmon.
6: No gandi me.
0: Maje kadi.
6: Simbundaru e mi lo agule aguri
0: bira. Najina aguri agu.
6: Bira.
0: Mhm.
6: Da no e bel mele un blu e chino ataume.
0: Aha.
6: Doido sunu e no integbe. Voglio vodo no e lo debono do le e comment dit. Et l'homme est le cop de la basse cour.
0: C'est ça.
6: Donc était mon ele no ele ofitou sim a sucro merico esse reagimo e eu sou da eu sim a da vivo sim a coen
0: aha né
6: ele é mapi belo esse belo bini e a meu e kaka na mo fitou e caso estão dando me com bugo e a minha comprando a de me dar no se jandi fitou com ver mas me no foi bene bem eu e kaka na e foi bobo na imline Belle mère, on est bloqué.
0: I'm going to go to the house.
1: Hello, Tony, get the photo.
0: Adeu,
7: Oh,
0: Valentin Gbonogba sin khayeto medon ena chemi kaka eze wele bunne 0144 70 44 alo kanimi mujeti dak pachi sa bo ein pomme dia mi doin mi ton ya lo mi aduna yo mi a gbon fuma do mi ne 0144 70 44 kudo hodo mfonga dia metekali Enesso.
1: Ero wewe gbe mebe bo ido gede me le sin fi hun e no toju won tun na jile fi e le gele odu na ri bonu gele obo gele na to diwe to bo na le a jenu kunpon lo fi le fuji e na le jenu kunpon lo fi le fuji be le ne me bi lo di dodo nu e wa gbo nu e wa gbo ko me sin sin ton boya e me na gele de wa mu emo po won we ko me o sin ne nde nde we ko je Boya gbian ero bobuli nu o nyonu e do gede abo belme ero bobuli na we flavo to bo nu ele a mu epojo nu mo nkan tan po ko me na sin bo
0: e bo ko me na sin we o mo an gba to yen gba ni to wa
1: o ko me sin me ro po ro po to we sin ko me sin me ro po ro po to
0: a mo nu a bo mo a nbe me ro bo mo mi o fi e me fi en so wa mo bo bo mo yo fi na da gin we ma da ma ji yo ko to
1: me ko me sin me ro po ro po to we
0: e yo na tell me
1: me na plan nu belme odo en ma en no gba to me nu o fi ton si an sumo o le bo eno ku iwe me de mo no ado yan yan n gbe mo me ro pro pro no mo ro mo je
0: me
1: ton
0: me chira mi na che mi keka mi kudo san bo kudo ga me mi de nu ku pe na mi e kule vo bo ku a sa duelo yan che mi keka mi dogun ateja mi ton ni san bo mu lo jire e je so ene mi an